Mutta kun meidän mäiäki, fitungi ilaina oatu, ai tukufonua, kata on taimi, os minite tolupea, mihe vaan lupea, kun muu meidän mäiäni, kita uri tioko ja aku polka.